Севершен их чувак, и шиш, кому еще рван кит намет, не ромло и би, ни кашахца, хик них кутух, пнуцит и пкикотимах, крада, а не штабен, el 17 de octubre, такшола кол рабогаду, шир, не каприва кол рабогаду. Мал их, но кам чувак, чта, цух бьехлька, нак карумак кабрубенуан. А не нектатахлен каячива, אחוק מהונוק שנתק צלח. נמש קצחה, ניר חוצקוונצ'יק, ניר כוונית צחיין שכתבה קלה, ניר כצפון שפק צחילה כמלואן, צחוק צעיר כוינח מתחיית קשכים צחלה. אבירה, סבנה איך נמחו שיש, כל פק צחילה נרקות צ'יבת, ונמלואן, מונק צפון אבירה, חרוקה, רשין חרה פיצ'אץ, שכלוק, רשין איך יביר, שאול אינגניאר, אני נכבית שכווינק שאולה, הוא איך שתבן רוק אינטעם כביר. שרצוק נא, נא כל בטן בא מנסטלם. כל שמח כמגון ריש. חרחר ומק נכבית שיבה כווינק. סבר של איך שוואק, אישיש כמו אישיר ונקיל תנמת, אני נביך כובסיר, שמסיין סינגוונטי כראולה, נלדת. Kijk, Rutsiga, als ik het zie, dan is het zwak nog zo. Toch ook in het tochtzira, gochra. Alles is gewoon geen keer benauwd tochtzig. Galga, nikbig, pero ane niknatag, kwinak. Zra uitzig, zra kikotimaag, zra uitzlachtzig. Machon tjie, machon abach, machon hunatschnak lublo, nikjarig ten bentacha. Isimst bentacha, ra, a Francisco Coche Pablo, kentori schmig, gier geen keer benauwd kara. Porque anek natan chegil al mur, aviera nishkun uvnak bintzra nukuch truplach machon. Aviera nishkun uvnak bintzra nvibabtri, aviera hik kavrat kajibash, anei kajibash ishkol aviera, hik kaktun kubanik khalcha nityarih nbentacha. Tzra utzif, terkashan kerokol ertramet, nakrumak nuban kavrat chegil al achna. Khala nikrata chivak minak, חנה רומק תקסף צ'וקה. נרומק מונוקנפתא. קומייר אני נקנתך אוכל לצ'וך צריך שחילך. דנונסיה קיון צריך צ'פורס נבן נמבסטיגר. צ'פורס נרחצ'ן קריקוין צ'וץ' חוסטיסיה נק רומק רובנון. קיה פניבם קווינק. חיירי טרינצינק טוק טוק. חרה שמיך. הברטולומי אקצ'ומחי ביום פירמר לקרן נתן, קרמים שיאק נחל הרומק חלוק רומק משכיחת שתחבוך שכחו נביר חאוכי איך קוקין כחבוך הרע חאוק ביום פירמר רווה רואה קורסיו רווה רואה ביום פירמ חאוק שיאו ברסולוסיון כשין חיירה איתרנצינג טוק טוק ולאוויר הכי כנקנתך צ'לח, הבטחי נפץ שוב הפירמר. אל דוס דהנרו דל דוס מיל בינתי קוואטרו. שכמובן, תוקם ארגונה, הרעיך כמו אלקל דה מוניסיפל. נעיך שוקם ארגונה, אצ'יק קצ'י אוויר כמו אלקל דה. אל קינס דהנרו. חד פרובנות שפירמר, קונססיון קשיר טוק טוק, de fecha 2 de enero y yo que sé como alcalde había en Katsova Kvinak falso chichile la chinak vuchal rupenuan tzkoch tzichta hik tzitzicha jara jara nekbich mo nekshib yepki chalok shuyat denusi jara kalk ibnuan chikun gilar chalk mi sumvision el chterkan había en Ptnamet porque jala chigila la chidak rubnon. Hipo kik chalaf. Jara rumak nikbih le. Mal ish mon knatanta. Per kolachum biach shkaben. Mas de ushi mich pruebas shikaya akna. Rishim chigila denun sava. Mtskok tzich kamgori. Mtsaniyam tmechtanari aviera. Jara rumak nikbih chiva. Kof kachi niknatach. Deke aviera. Tnamet nghan kasha shen rokol. תנמת נחה נותקה שננק רדסיסיום רובדון טובה. חרר ומאק, אני נכנס.